Let Me Love You med Justin Bieber och DJ Snake. Nu till Bieber-låten som lyssnaren Julia tycker är tidernas bästa kärlekslåt. Det här är Anyone från stjärnans sjätte album Justice från 2021.

P3-lyssnaren Caroline skriver att hon bara älskar soundet och viben i Take You från Justin Biebers tredje album Believe från 2012, där han verkade vilja skaka av sig stämpeln som poppig tonårsidol och tog sig an en härlig blandning av Eurodance och modern R&B. For all the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name.

Yukon från 2025 och innan det hörde vi Love Yourself från 2015. Det må vara 10 år mellan dessa låtar, men båda visar tydligt att det enda Justin Bieber egentligen behöver är en gitarr och sin sammetslena stämma för att verkligen beröra. Det var allt för denna Bieber-timme. Tack för att du har lyssnat och tack till er som skickade in era favoritlåtar med Justin Bieber, a.k.a. en av världens största popröster. Jag blev dock lite förvånad över att ingen av er skickade in den ultimata Justin Bieber-låten, så jag kuppar in den här. Här är hitten från 2010 som gjorde 16-åriga Justin till en musikalisk sensation. Jag pratar såklart om

0: I'm gone. Vi är P3.
1: Här är Ekot. Det har varit stora problem i kollektivtrafiken i Stockholm idag. Ett vagnfel på tunnelbanans röda linje ledde till att människor satt fast i tunnelbanevagnar i timmar, samtidigt som det saknades ersättningsbussar på grund av Stockholm Marathon. Andreas Strömberg är presschef på Stockholms lokaltrafik.
2: Alltså det kommer att ta en bra stund innan vi kommer tillbaka till någon form av tidtabell och vi kan känna oss trygga med den. Vi hoppas ju och jobbar för att vi ska vara i fas till måndagens trafik på röda linjen.
3: Inför helgen varnade SL för att det skulle bli stor trängsel i kollektivtrafiken i Stockholm i samband med Stockholm Marathon. På grund av ett tekniskt fel mellan Gamla stan och Slussen i Stockholms innerstad har tågen behövt gå långsammare och mer sällan än vanligt på tunnelbanans röda linje. Och inte nog med det så orsakar ett vagnfel mellan hållplatserna Östermalmstorg och stadion ett totalstopp på röda linjen vid ett-tiden. Där resenärer satt fast i tunnelbanevagnar inne i tunneln mellan de två hållplatserna i flera timmar och behövde evakueras. Det säger SLs presschef Andreas Strömberg.
2: Ja, eftersom vi hade ett stort arrangemang, Stockholm Marathon, som gjorde att vår busstrafik också var inställd, så har det här givetvis påverkat våra resenärer i stor omfattning.
1: Reporter Carl Friborg i samarbete med P4 Stockholm. I norra Indien råder värmebölja. Hetta är vanligt så här års, men klimatförändringarna har inneburit att det extrema vädret kommer oftare och varar längre. Delstaten Orissa i östra Indien är särskilt utsatt. Där har myndigheterna infört en handlingsplan för att färre ska dö i värmen.
4: Kiska sid dara dera hai, kiska ped dara dera hai, kiska kya ho raha hai, kisko lu lag ja raha hai.
5: Folk får ont i huvudet, problem med magen och en del drabbas av värmeslag. Myndigheterna borde ge oss parasoller eller täcka marknaden. Det säger Shalima Begum till frilansjournalisten Anna Abdutta. Hon har ett litet stånd och säljer smycken i Golbazar i staden Sambalpur i Orissa som ligger på Indiens östkust. I Orissa togs en åtgärdsplan mot extrem hetta fram efter att över 2000 människor dog 1998 och sedan dess har dödstalen sjunkit kraftigt. Bland annat så tidigare läggs undervisning i skolorna och offentliga arbeten utomhus får inte bedrivas mitt på dagen. Naila Salim, New Delhi och Anna Abdutta, Orissa.
1: Coop återkallar flera ägg för att det finns risk för salmonella. Det handlar om ägg från Coops eget märke i olika förpackningar och med olika bäst före datum. Företaget skriver i ett pressmeddelande att det är en försiktighetsåtgärd efter att salmonella upptäckts i hönsens stallmiljö. Och det får avsluta Ekot klockan 8 i studion Leif Näslund.
0: P3 Klubbmix hit med Kalle Danulf.

feeling now. Come on, give it up. You know you got it.

P3 Klubbix med en fin radda hits. Det här är återbruk, det vill säga när housemusiken gick tillbaka till rötterna och lånade och samplade både okända och välkända låtar från discoera. Vi pratar om perioden från tidigt 70-tal till tidigt 80-tal. Här var det live-instrumentering och garanterat en känsla av musik som var äkta och välspelad. Och när så diskon ebbade ut tidigt 80-tal så ersattes den efter några år av housemusiken. Som till en början var sparsmakad och som en, ska vi säga, rå oborstad version. Utan diskons finess men med väldigt hög charmfaktor. Här hörde du låtar som samplar CJ & Company, Carol Williams och The Gap Band. Tre relativt små artistergrupper vars låtar i ny tappning däremot nådde en stor publik. Demon vs. Heartbreaker, Ralphie Rosario och Linda Clifford och så

Bättre Klubbmix Hits med Kalle Dernulf. Diskon som förnyare inom housemusiken. Det tog en cirka 15 år innan housemusiken på allvar vände blickarna mot soul, funk och diskorötterna för att på så vis förnya sig. Terrence Parker från Detroit loopade och skapade en monoton resa som behöll diskons instrumentering men klädde av den tills trummor, bas och gitarr återstod. Och gitarrslingan som etsar sig fast kommer från Ketal America med Two Man Sound från 1978. Innan det så var det franskt Cheek med Venus och så var det The Ones med spåret Flawless. För en komplett låtlista kollar du in appen Sveriges Radio.

djupt och seriöst med sväng. Du har hört House som lånar från diskon. Du hörde Moody Man, DJ Kotze, Cassius och så senast Pepe Braddock. Ja, det är en massa franska producenter som återkommer i den här lilla serien. Det går inte att komma ifrån. Det franska soundet byggde mycket på samplingar från soul, funk och framförallt disco. Och ju mer okänd en artist var, desto roligare att hacka upp och skapa något eget. En brittisk duo som hade framgångar på 90-talet var Global Communication. Och även om de samplade friskt så blev resultatet betydligt mer suggestivt jämfört med den franska skolan. Det blev inga 3 minuters hits. Och ett exempel på det är